0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det spørs
0: ja,
1: hva du sier, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, ja.

0: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
1: Og da vi inne I siste halve time av dagens aktuelt sendinger på Radio Os. Jeg minner om bingo klokken 20.00 I kveld. Trekker to lykketall før siste spill, og det en lykkepott på 30 000 kroner. Nå aha godt I gang. Låten den heter Velvet.

Det var musikk for Merre Merde med låten Shackles. Vi skal over til programmet videre denne tirsdagen. Klokken 14-17 så blir det variert musikk, og klokken 14-15 variert musikk, og 15-17 nå får du Nostalgia Ole med Olav Valle. Og klokken 17, aktuelt, får du i priset. Klokken 19 så Jan Petter Svendal klar med musikknytt en time tid, og Jan Christian Rodal klar med Bluestrain klokken 8 i kveld. Klokken 21 så det Yngve Øvrik med spesialmix, Yngve spesialmix klokken 21. Klokken 22 aktuelt får du i priset, og aktuelt får du også i priset i morgen tidlig klokken 06.00. Og det var aktuelt for i dag, så ønsker jeg deg en super, super fin dag, og mitt navn er Kenneth Norman, og så får du aktuelt i morgen onsdag den 13. mai. Og her får du musikk fra Another Level og From The Heart. Ha en nylig dag!

Ja då. Oh, Hank Locklin med Please Help Me, I'm Falling. Countrymelodi, ja. Country 100 var han i en samling på. Och han hade då alltså nummer 12 plats, ja. Nykommer på 13 plats, Cathy's Clown med Everly Brothers. Och 14 plats, där kommer Melody. Det. Jeg prøver å finne historien bak den her delen her. Jeg sier ingenting, jeg bare spiller den. Altså nummer 14 og nykommer, og i neste måned er han på andre plass, selvsagt, helt til på seg.

det var då han Anthony Newley med sin melodi If She Could Come To You, och nu engelsmännen kommer lite på banen med sitt eget materiale och inte måste ta ifrån USA. Det blir spännande att köra framöver. Ja, så kom in i sommar 1960. Och 18 plats är Itsy Bitsy Teeny Weeny och så vidare, Brian Hyland. Jag ska säga lite om den kanske, för det att ja, det var ju ska vi se. Marilyn Monroe, hon var formfull och världskänd filmstjärna. Marilyn Monroe, hon blev 51 tror jag. Hon kom med sin bikini och det blev ju selv om badeplagget med polka dot design var rimelig dekken i forhold til dagens bikinier, så var det ingen tvil om at plagget gjorde lite for å skjule hennes berømte kurver. Og så var det en som sa det at det er ikke en ekte, det var han der Reard, han som tegner, det er ikke en ekte bikini om man ikke kan dra den gjennom en giftering, sier han. Mange måter å markedsføre det på, men det var den nedre delen, den underdelen i hvert fall, ikke brystdelen i hvert fall kanskje. Ja, og Brigitte Bardot var, som lekte seg i vannkanten i Cannes med sammen med tjekkassen Kirk Douglas, det står ikke årstall her, og da var bikinien begynt å spre seg, ja, men det var jo ikke så enkelt. Og i 52 kom filmen The Girl in the Bikini, hvor den franske skuespillerinnen Brigitte Bardot snart gjorde sitt fortjente kallenavnet The Bikini Girl, og så videre, så videre. Og i 1958 så har da både Marilyn Monroe og skuespillerinnen Rita Hayworth, som ble fotograferet i bikini i Hollywood Studio. Så her baller jeg på å få det godkjent, og det var jo kamp om det katolske landet, om det var lovlig eller ikke lovlig på de på strendene. Og hvordan skal jeg hette med mennene da? De var ikke så jeg var ikke så lett hos seg de. Jeg og fruen, vi var i Italia i 73-74 på sånne interrail, og det var alle guttene nede, jeg kom i sånne korte, veldig små sånne svarte speedo badebukser, veldig små, men nå har de jo knebukser, så det blir jo litt annerledes, eller begge deler, vet ikke, i tilfelle. Men da har de veldig korte små badebukser der nede i italienerne, svart på håret og svarte badebukser. Det var 73-74. Ja, men tar ikke vi mer om den saken der. Da har vi, altså det var Itsy Bitsy, ja, og så 19. plass Cradle of Love med Johnny Preston, og 20. plass var Handyman med Jimmy Jones, juleliste i England 1960, og altså kanskje lister vi må legge merke til. Ja, men da hopper vi tilbake på USA, og augustliste, august 1960, og hvem er altså først her, han kommer på faktisk rett på første plass hos Deutsche Meg, og der han kommer på første plass i England, men det går to måneder, august, september, ja, nesten tre måneder før han kommer i England på

Johnny Burnett, ja, med Dreamin, og han går solo, og han drukner om et par år, han ute og fisker eller et eller annet, og kan ikke svømme da, padler med gitaren sin, det går ikke, og så har han en veldig god versjon av Moody River, som, som på, ikke Paul Anka, men han, andre karen der, som synger så soft, og han har, han karen her har en litt, sånn, litt røffere vokal, sånn at jeg liker den Moody River, og han der Johnny Burnett, men jeg vet ikke om den med på disse listene her, men nå skal vi gå til Englands liste igjen for august 1960. Ja, flott tid det, du steiker med det blir mye musikk utenom de topp 20-listene, og det blir bare artig å se hvor mange veker ekstra jeg må ha seg programmet her. August 1960 i England, ja. Første plass, Please Don't Tease. Det er Cliff Richard, selvsagt. Men så kommer den her kameraten hans da, som ja,

Det er gruppa The Shadows, kjenner så vel første melodien ut, fordi det Apache, og da har du altså i USA Ventures med Walk Don't Run, og har Shadows i England med Apache. Du verden. Det var nummer tre nykommer, fjerde plass i England, Shaking All Over med Johnny Kidd and the Pirates, og så kommer femte plass because they are young, men John Eddy, men den har vi spilt i for USA, så det gir vi ikke opp igjen. Sjette plass, When Will I Be Loved, Everly Brothers. Sjunde plass, Good Timing, Jimmy Jones. Åttende plass, If She Could Come to You, Anthony Newley. Niende plass en nykommer som jo ikke riktig klok, men jeg har glemt den. Ja, det har jeg. Jeg har glemt den. Ja, den har da fornemmelig på tredje plass hoppet over. Hvorfor gjorde jeg det? Der er en nykommer også, og det er Elvis Presley, men ikke med It's Now or Never, faktisk. Det er en som får bare 32. plass i USA. Den heter MS og Blues, og jeg liker faktisk den bedre It's Now or Never. Ja, skyt innertida her, der har vi.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Hei og velkommen til å høre på Aktuelt. Det tirsdag i dag, 12. mai, og mitt navn er Kenneth Norman. Håper du får en strålende dag. Starter med ny musikk fra Lykke Li og låten Happy Now.

Det var musikk fra Merre Merde med låten Shackles. Vi skal komme over til programmet videre denne tirsdagen. Klokken 14-17 så blir det variert musikk, og klokken 14-15 variert musikk, og 15-17 nå får du Nostalgia med Ola Valle. Og klokken 17, Aktuelt, får du i priset. Klokken 19 så Jan Petter Svendal klar med Musikknytt en time tid, og Jan Christian Roda er klar med Bluestrain klokken 8 i kveld. Klokken 21 så det Yngve Øvrik med Spesialmix, Yngves Spesialmix klokken 21. Klokken 22 Aktuelt får du i priset, og Aktuelt får du også i priset i morgen tidlig klokken 06.00. Og det var Aktuelt for i dag, så ønsker jeg deg en super, super fin dag, og mitt navn er Kenneth Norman, og så får du Aktuelt i morgen onsdag den 13. mai. Og her får du musikk fra Another Level og From The Heart. Ha en nydelig dag!

det var for at du skulle få en liten peiling på hvem Maroon 5 var, hvis ikke du allerede visste det. Her det I hvert fall ny musikk fra Maroon 5, og den heter Heroine.

Hei, borte når jeg borte kamp, jeg stiller opp for barna, super sakomami, jeg Merci, sjokkeran, jeg Fikk en liten stjerne i hjørnet som en nokke pokémon, jeg Jeg en rocket man, jeg Jeg har ikke møtt veggen, har ikke møtt takk en gang, jeg

Ja, då fick dere Holding Out for a Hero med Bonnie Tyler. Hun født 8. juni I 1951. Neste låt kom ut I 2012. Her skal dere få høre Ring meg med Gabriella.

Det var musikk fra Merre Merde med låten Shackles. Vi skal komme over til programmet videre denne tirsdagen. Klokken 14-17 så blir det variert musikk, og klokken 14-15 variert musikk, og 15-17 får du Nostalgia med Olav Valle. Og klokken 17, Aktuelt, får du i priset. Klokken 19 så Jan Petter Svendal klar med Musikknytt en times tid, og Jan Christian Nordahl er klar med Bluestrain klokken 8 i kveld. Klokken 21 så det Yngve Øvrig med Spesialmix, Yngve Spesialmix klokken 21. Klokken 22 Aktuelt får du i priset, og Aktuelt får du også i priset i morgen tidlig klokken 06.00. Og det var Aktuelt for i dag, så ønsker jeg deg en super, super fin dag, og mitt navn er Kenneth Norman, og så får du Aktuelt i morgen onsdag den 13. mai. Og her får du musikk fra Another Level og From The Heart. Ha en nydelig dag!